0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
2: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Dobro vam jutro, 6:15, što se tiče trenutnih temperatura, 19 stepeni je u Beogradu, 18 u Zrenjaninu, najtopliji gradovi u ovom trenutku, a ovako lepo je, vedro jutro širom Srbije. Što se tiče gradova gde je malo svežije, Niš 12, takođe u Kruševcu 12, Veliko Gradište, 13 stepeni izmereno je na Zlatiboru, a nešto svežije u Dimitrovgradu i Vranju 9 stepeni, Sjenica je najsvežija u ovom trenutku sa 5 stepeni, 14 u Valjevu, Sremskoj Mitrovici, u Novom Sadu je 16, 17 u Kikindi, tako da šarenolike temperature ovoga jutra. Meteorolozi kažu nakon svežijeg jutra, mada moram priznati da nije sveže, vrlo je prijatno. U toku većeg dela dana biće pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče u toku noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji očekuje se jače naoblašćenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, negde čak i gradom i olujnim vetrom. Najniža temperatura od 8 do 17, najviše od 27 do 31 stepeni. I u glavnom gradu sunčano,

0: servis 202.
1: Turistička organizacija Beograda poklanja turističke ture razgledanja grada iz zatvorenog autobusa pod nazivom Sve što niste znali o Beogradu svake srede od 18 časova. Ture će voditi profesionalni turistički vodiči predstavljajući istoriju, kulturu i život naše prestonice na brojnim stranim jezicima. Polasci su sa obeleženog stajališta za turističke autobuse na trgu Nikole Pašića. Zbog ograničenog broja mesta obavezne su prijave u infocentru Toba u Knez Mihajlovoj 56 ili na telefon 2635 343. Gradska opština i sportska organizacija Čukarica i ovog leta organizuju letnji kamp Čukarica za decu od uzrasta 7 do 14 godina. Kamp će ove godine biti realizovan u dve smene od sutra pa do 19. juna i od 22. do 26. juna u sportskom centru Žarkovo. Kamp će biti od 9 do 15 časova, a roditelji i deca mogu da se opredele za jedan od dva ponuđena termina. Prijava je moguća na telefon 069 169 7622 i 062 806 3600 uz obaveznu saglasnost roditelja koju je potrebno doneti prvog dana kampa. Institut za rani razvoj deteta i inkluziju koji je počeo s radom u Beogradu predstavlja jedan od najznačajnijih iskoraka Srbije u oblasti podrške deci sa razvojnim poteškoćama i njihovim porodicama. Institut pruža podršku deci do 10 godina, a roditelji do usluga dolaze preko izabranog pedijatra. Nakon dobijanja upute i saglasnosti za rad na daljinu, mogu da kontaktiraju institut putem maila info@irrdi.rs. Javna ustanova Sportski objekti najavila je da danas zvanično počinje

0: Servis 202.
1: Otvorene su prijave za tradicionalnu atletsku manifestaciju Trku prijateljstva u Kuli. 17. izdanje trke na programu je 20. juna. Učešće je moguće prijaviti putem sajta trka.rs, dok su prijave za dečije trke moguće putem maila akhajdukkula@gmail.com. Kotizacija iznosi 3000 dinara, dok će na dan trke iznositi 3600. Prijave i učešće na dečijim trkama je besplatno. Discipline koje su zastupljene u seniorskoj konkurenciji su trka na 5 km, 10 km i nordijsko hodanje na 5 km. Učenici muzičke škole Jovan Bandur iz Pančeva održat će sutra u 19 časova dobrotvorni koncert pod nazivom 88 dirki, jedan klavir u Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu. Prihod od prodatih ulaznica namenjen je prikupljanju sredstava za nabavku novog koncertnog klavira. Cena ulaznice iznosi 1000 dinara, a zainteresovani ih mogu kupiti u sekretarijatu škole kao i na biletarnici. Dvorski kompleks na Dedinju ponovo je otvorio svoje vrata za posetioce. Škole, studentske organizacije i udruženja penzionera mogu organizovano da obilaze dvorski kompleks svakog radnog dana od 9 do 15 časova uz prethodnu najavu najmanje 7 do 10 dana unapred. Dodatne informacije dostupne su i na broj telefona 306-4014. Sistemska deratizacija na teritoriji Kraljeva trajeće do 29. juna. Planirano je da akcija obuhvati područje grada Kraljeva, Žiče, Mataruške banje, Konareva i Ušća, slobodne i parkovske površine groblja i priobalja reka, kanalizacione šahte, gradsku deponiju, poslovne objekte kao i stambeni fond u centralnom delu grada. Iz gradske uprave apeluju na građane da ne diraju postavljene mamci i da spreče eventualni kontakt dece i domaćih životinja sa njima, kao i da se u slučaju trovanja odmah obrate najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Mnoge osnovne škole su i ove godine ponudile roditeljima nabavku udžbenika u pretplati. Grad Beograd će roditeljima refundirati troškove isplatom đačke pomoći od 20.000 dinara u 4 rate, koje bi trebalo da počne u junu. Cena kompleta knjiga za osnovce zavise od razreda, ali i od zahteva nastavnika i kreću se od 8 pa do 20.000 dinara. Ove godine biraju se novi udžbenici za 4. i 8. razred, dok su za ostale kompleti isti kao i prethodnih godina.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u četvrtom kolu Lige nacija sa Bugarskom, a ova utakmica počeće u 19:30. Sinoć su naši odbojkaši poraženi u trećem kolu Lige nacija od Brazila sa 3:0. Igra se u Braziliji. Naši odbojkaši trenutno se nalaze na 6. poziciji na tabeli i imaju 6 bodova. Na šampionatu sveta u fudbalu u toku je utakmica između Australije i Turske. Večeras od 19 časova u prvom kolu igraće Nemačka Kurasao, a od 22 časa po srednjeevropskom vremenu Holandija Japan. Američka policija u Kansas City, u najvećem gradu Američke savezne države Missouri, privela je dve osobe u okviru istrage o mogućoj krađi opreme fudbalske reprezentacije Engleske, nakon što je utvrđeno da nedostaje pošiljka sa sportskom i tehničkom opremom iz vozila engleskog tima. Inače, igrači moraju da imaju ovu opremu na premijernom duelu protiv Hrvatske. Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Barcelone i Katalunje u šampionatu Formule 1, koja startuje danas u 16 časova. Vozač Ferrarija, sedmostruki svetski šampion Lewis Hamilton, startovaće sa druge pozicije, a sa treće u Mercedesu Kimi Antonelli.

Lola Young ima novu pesmu, ovo je aktuelni singl, zove se From Down Here i zapravo je ovo singl koji je najavio njen povratak na muzičku scenu nakon nekoliko meseci pauze. A u nastavku pesma koja je novitet objavljena je prekjuče, Tav Lo izvodi numeru i hajde da je čujemo. Tav Lo i da, nije sama u svemu ovome, zapravo tu je jedan Francus koji se potpisuje kao Stromae, inače to je šatrovački, francusko-šatrovački za maestro.

hit grupe Tame Impala, odnosno projekta australijskog koji se tako zove Dracula. I pesma koja je, by the way, postala prva pesma ove grupe, a da je pritom debitovala na američkoj listi Billboard Hot 100. U nastavku Milky. Milky, inače, italijanski bend, ove pesme iz 2002. ali je doživjela svoj comeback nedavno. Eto, otprilike u maju, aprilu maju ove godine. Pa da je čujemo. Just the way you are.

Dobro večer i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Vreme plov 202. Moje ime je Olga Kepčija i vodit ću vas kroz događaje muzičke i oko muzike koji su se zbili u periodu od 7. do 13. juna. Idemo kroz godine i decenije unazad, pa smo sada u godini 1940. 7. juna te godine rođen je Thomas Jones Woodward, naravno širom sveta poznati kao Tom Jones. Rođen je u malom mestu blizu Cardiffa u Walesu. Ovaj legendarni pevač moćnog glasa je od najvećih britanskih zvezda od godine 1963. kada je počeo se bavi muzikom pa do dan danas. Naravno, tokom 60-ih, a naročito 70-ih je imao brojne velike hitove i onda kada su ljudi mislili da je možda Tom Jones bivši veliki pevač, on se iznenada 99. godine vraća sa albumom Reload i postiže opet planetarni uspeh sa pesmom Sex Bomb. Neverovatna pojava na muzičkoj sceni, ne samo u 20. nego i u 21. veku. Slušamo Tom Jonesa još jedan put, neka mu je srećan rođendan, a vama još jednom želim dobrodošlicu u Vremeplov 202.

Juraju Hip slušamo i zbog još jednog razloga, a taj razlog je što je čovek koji je osnovao bend, jedan od osnivača, Michael Frederick Box ili ti Mick Box, rođen 9. juna godine 1947. Prethodno je bio član benda The Starkers and the Spice zajedno sa originalnim pevačem grupe Uriah Heep, Davidom Byronom. On je jedini član koji je od osnivanja benda godine 1969. do dan danas u bendu. Miče Boxe, srećan ti rođendan.

Evo još dva događaja, dva rođendana. Godine 1951. 12.6. je rođen Brad Delp, vodeći vokal, ritam gitarista američkog rock benda Boston. I upravo zato smo slušali band Boston, slušali smo stvar More Than a Feeling. Nastavljamo sa bandom Pretenders, jer je godinu dana kasnije, a istog datuma 12.6., dakle 52. godine, rođen Pete Farndon, basista i suosnivač grupe Pretenders. Pretenders.

Slušali smo Princa, veliku američku, i ne samo američku, nego svetsku zvezdu. On je rođen 7. juna godine 1958. Rođen je pod imenom Prince Rogers Nelson, jedan je od najtiražnijih i najvećih izvođača kada govorimo o 20. veku, odnosno kad govorimo o 80. i 90. godinama prošlog milenijuma. Nastavljamo sa grupom Simply Red, jer Mick Hucknall, pevač ovog benda, je rođen 1960. godine, a rođendan slavi samo dan posle Princa, odnosno dan nakon što je Princ slavio rođendan. Naime, Mick Hucknall je rođen 8. juna.

Slušali smo band Chemical Brothers i to zbog toga što je Ed Simmons, klavijaturista i suosnivač ovog benda, rođen 9. juna godine 1970. Inače, on je godine 1992. dakle kada je imao 22 godine, sa Tomom Rowlandsom formirao band The Chemical Brothers Band, koji je izuzetno važan band na sceni od 90-ih pa evo i do druge dekade 2000-ih godina. Inače, istog datuma kada je rođen Ed Simmons, rođen je jedan umetnik, duše 8 godina kasnije. Matthew Bellamy, odnosno Matt Bellamy, pre svega poznat kao gitarista, vokal, klavijaturista, glavni autor u bendu Muse, rođen je 1978. godine, takođe 9. juna. Godine 1994. osnovan je bend Muse. Matt Bellamy je naravno popularan i po svojim pesmama, po svojim izvođenjima, ali naročito po svom vrlo specifičnom pevanju. Inače, časopis Total Guitar ga nije postavio na listu najvećih pevača, logično, postavio ga na listu najvećih gitarista svih vremena, među prvih 100. Slušamo Muse.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Vremeplov 202.
2: Emisija Vremeplov 202. Večeras pričamo o muzičkim događajima i događajima oko muzike koji su se zbili u periodu od 7. do 13. juna, pa tako idemo kroz godine i decenije unazad. 9. juna godine 1941. rođen jedan izuzetno cenjen i poštovan britanski muzičar. Rođen je pod imenom Jonathan Douglas Lord, da, poznatiji je kao John Lord. Poznati po tome što je bio jedan od pionira u spajanju klasike, barokne forme i